0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: James Bond.
1: My name's Forrest. Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now? You broke that man!
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: Program specijalne projekcije 32. Sarajevo Film Festivala donosi 6 filmova koji istražuju potragu za identitetom, bliskošću i nadom kroz moć umjetnosti muzike i porodičnih veza u kriznim vremenima. Riječ je o ostvarivanjima koja kroz igranu i dokumentarnu formu slave zajedništvo i neprolaznu snagu ljudskog duha, saopćeno je iz pres službe Sarajevo Film Festivala. Filmovi u programu su Antigona, Doku tragedija, Gugi, Stojite zajedno kao jedno, Vlad, Muzika, Utjecaj, Tutti Frutti te Brat naspram brata. A Antigona Doku tragedija koristi restaurirane snimke pozorišne predstave Antigona postavljene na malu scenu nezavisne produkcije u Los Angelesu 1995. godine sa Mirom Furlan u glavnoj ulozi kao temelj originalnog filmskog putovanja. Tri decenije nakon nastanka predstava se otkriva kao još relevantnija i proročanska nego u vrijeme svog izvođenja. Brat naspram brata, muzičari i međusobno zavisna braća blizanci Ari i Ethan Gold imaju jednu noć da pronađu tri stvari. Ljubav, pjesmu i svog oca, 90-godišnjeg pjesnika bitničke generacije, posljednjeg svoje vrste. Gugi, od dublinskih ulica do zidova vodećih galerija, film Gugi prati život i rad istoimenog irskog umjetnika, istražujući njegova prijateljstva, životne borbe i unutrašnje sile koje su oblikovale jednog od najutjecajnijih irskih kreativaca.

9:10, uskoro 11 minuta, mi nastavljamo naše druženje. Haris Tabaković bio je junak Salzburga u remiju 3-3 protiv Pafosa, postigavši sva tri gola austrijskog kluba u revanšu trećeg kola, kvalifikacija za Evropsku ligu. Reprezentativac Bosne i Hercegovine je tako bio ključni čovjek u plasmanu Salzburga u play-off Evropske lige, a nakon utakmice istakao je koliko je važno što je ekipa uspjela reagovati u drugom poluvremenu. Osim toga, bosansko-hercegovački napadač naglasio je da je ovaj rezultat veliki poticaj za cijelu ekipu, a govorio je i o svojoj gestikulaciji tokom utakmice kojom je pokušavao dodatno motivisati saigrače. Svakako više možete pročitati i pronaći o ovoj utakmici na našem portalu vijesti.ba. Muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A festivalska groznica zagrijala je atmosferu u glavnom gradu Bosni i Hercegovini, gdje se večeras željno iščekuje početak najveće regionalne filmske smotre 32. Sarajevo Film Festivala. Sve u znaku Sarajevo Film Festivala, festivalske crvene zastave vijore se iznad gradskih ulica, postali su vidljivi po trgovima i izlozima, festivalski trg ispred Narodnog pozorišta u potpunosti je spreman dočekati brojne goste i ljubitelje sedme umjetnosti, a ulice su pune stranaca koji su došli obići znamenitosti Sarajeva i uživati u bogatom festivalskom programu, ali domaći gosti u čiji su godišnji odmori isplanirani u skladu sa festivalskim programom. Narednih 7 dana Sarajevo će disati drugačijim ritmom, pokazujući nivo svjetskih festivalskih centara, a podsjećamo da je Sarajevo Film Festival od 14. do 2. augusta, od 14. do 21. augusta, tako da uživajte

neki drugi čovjek, čije su se kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem Rodri strpljivo stoji u redu za ukrcavanje na niskobudžetni let iz Madrida u Liverpool, koji je polijetao malo pred ponoć. U današnjem vremenu Rodri je atipičan fudbaler koji vodi potpuno normalan i skroman život, ma čak nema ni društvene mreže.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Željko Samardžić jedno je od najprepoznatljivijih imena regionalne muzičke sceni, a njegova karijera traje više od 4 decenije. Publiku je osvojio prepoznatljivim glasom i pjesmama koje govori o ljubavi, rastancima i životnim pričama. Iako iza sebe ima veliki broj hitova, njegova muzika i danas uspijeva pronaći put do novih generacija.

0: Tuzla, Zenica, 30 stepeni u Sarajevu, nešto manje, 28, najtopliji Mostar sa 36 stepeni. Velike guže prijavljene su na ulazu u Javlanicu iz pravca Mostara, a još uvijek duge kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Izačić, Deleuša i Velika Kladuša.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 je sati i 2 minute za početak trećeg sata našeg druženja malo filmskih vijesti. Iz svijeta filma stiže vijest da se Robert De Niro upušta u sasvim novi žanr. Glumac se pojavljuje u psihološkom thrilleru The Whisper Man. Netflixovom ostvarenju koje stiže ovog augusta. Priča prati udovca i pisa kriminalističkih romana koji se sa sinom seli u Miran Gradić samo da bi otkrio jezivu historiju serijskog ubice koji nosi naziv Šaptač. Film spaja misteriju sa emotivnom pričom o ocu i sinu, a fanovi već s nestrpljenjem iščekuju da vide De Nira u mračnom ruhu.

2, 1... Naša vaterpolo reprezentacija ovog mjeseca pravi historiju. Naši vaterpolisti nastupaju na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu od 21. augusta do 3. septembra, čime po prvi put u historiji seniorska reprezentacija naše zemlje igra na jednom zvaničnom međunarodnom takmičenju. Ovo je najveći uspjeh ovog sporta u našoj zemlji do sada, a stiže nakon osvojene medalje na Evropskom prvenstvu, koja je pokazala da naši momci mogu ravnopravno konkurisati i najvećim reprezentacijama.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Muška u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine danas igra polufinalni susret Evropskog prvenstva B divizije protiv Islanda. Nakon velike pobjede nad Velikom Britanijom rezultatom 83-73 posle produžetaka, bosansko-hercegovački kadeti danas imaju priliku napraviti još jedan veliki korak i izboriti plasman u finale. Ale Melezović sa 28 poena i Pavle Koprivica sa 22 poena i 11 skokova bili su predvodnici Bosne i Hercegovine u velikoj pobjedi protiv Velike Britanije. S druge strane, Island je u četvrtfinalu bio ubjedljiv protiv Crne Gore i slavio rezultatom 91-69. Utakmica Bosne i Hercegovine i Islanda na rasporedu je danas od 18:30. Nogometaši Banja Lučkog Borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične utakmice u Mađarskoj, gdje su poslije izvođenja 11 teraca eliminirali Vitebsk. Domaći tim slavio je nakon 90 minuta rezultatom 1-0 i tako anulirao prednost Borca iz prvog susreta u Banjoj Luci. Banja Lučani su produžecima stigli do izjednačenja, ali je Vitebsk u samom finišu ponovo poveo i odveo utakmicu na penale. U penal seriji mnogo uspješniji bili su nogometaši Borca, koji su slavili rezultatom 4-2. Posebno se istakao golman Mladen Jurkas, koji je odbranio 1-11 terac i tako značajno doprinio velikom evropskom uspjehu banjalučkog kluba. Borac će u play-offu konferencijske igre igrati protiv poraženog iz Evropske lige Vikingur Tun.
2: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.